0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: U nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 480. prije nove ere u pomorskoj bici kod ostrva Salamina Grci pod komandom atinskog vojskovođe Temistkola porazili su Perzijance koje je predvodio kralj Kserks I. Ova pobjeda osigurala je Atini prevlast na moru. Godine 1519. portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio je iz Sevilje s pet brodova na put oko svijeta. Godine 1697. u Rejsviku kod Haga potpisan je mirovni ugovor kojim je okončan rat velike alijanse između Francuske i evropskih sila. Godine 1863. umro je njemački filolog i književnik Jakob Grimm, poznat po proučavanju njemačkog jezika, književnosti, mitova, bajki i folklora. Zajedno sa bratom Wilhelmom Grimmom ostavio je veliki trag u proučavanju njemačkih narodnih priča. Godine 1951. Grčka i Turska su postale članice NATO-a. Godine 1960. 13 afričkih država koje su stekle nezavisnost i Kipar primljeni su Ujedinjene nacije. Godine 1969. rođen je jugoslovenski glumac Davor Dujmović. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: prođe, prođe, prođe.
1: U protekle tri godine Hercegovačko-neretvanski kanton napravio je značajan iskorak u digitalizaciji i sistemskom uređenju turističkog sektora. Prelazak s parcijalnih papirnih evidencija na obaveznu elektronsku

prijavu putem platforme prijava.ba osigurao je podatke o turističkom prometu u realnom vremenu, čime je Hercegovačko-neretvanski kanton postao lider u modernom upravljanju turističkim destinacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, naveli su iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom 2025. godine u sistemu prijava.ba novo evidentirano je 276 subjekata, dok su prema podacima turističke zajednice HNK od 15. septembra ove godine u sistemu evidentirano ukupno 704 subjekta iz svih 9 jedinica lokalne samouprave. Hercegovačko-neretvanski kanton među prvim kantonima je s mobilnom prijavom gostiju. Važan tehnološki iskorak napravljen je krajem 2024. godine, kada je korisnicima sistema prijava.ba omogućena prijava i odjava gostiju putem mobilnog telefona, uključujući skeniranje ličnih dokumenata i automatsko učitavanje podataka. Hercegovačko-neretvanski kanton se time svrstao među prve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su pružaocima usluga omogućili ovu funkcionalnost, značajno pojednostavljujući postupak uz manje ručnog unosa i bržu administraciju. Dok je turistička zajednica Hercegovačko-neretvanski kantona osigurala tehničku primjenu i podršku na terenu, ključna sistemska promjena uslijedila je kroz reformu regulatornog okvira koju je provelo ministarstvo. Ove digitalne evidencije imaju značaj koji daleko nadilazi bazičnu administraciju i nadzor. Pouzdani podaci postali su ključna osnova za izradu strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina, čija je izrada u toku.

Turistička zajednica kantona Sarajevo, Sarajevo Visit, učestvovala je u Parizu od 15. do 17. septembra na IFTM Topriza, jednom od najznačajnijih turističkih sajmova u Francuskoj i važnoj platformi za povezivanje turističke privrede, destinacija, hotelijera, turističkih agencija i međunarodnih tur operatera. Na sajmu su se Sarajevo i Bosna i Hercegovina predstavili kroz zajednički nastup turističkog sektora, što je bila prilika za direktne poslovne kontakte, razmjenu iskustava i kreiranje novih partnerstava sa predstavnicima francuske i međunarodne turističke industrije. Uz turističku zajednicu kantona Sarajevo, Visit Sarajevo, na sajmu su bili predstavnici turističkih agencija iz kantona Sarajevo, kao i turističkih zajednica i agencija iz Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Francusko tržište predstavlja značajan potencijal za dalji rast turističkog prometa u Sarajevu i u našoj zemlji, zbog čega je prisustvo na IFTM Topriza bilo od posebnog značaja, naveli su iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Tokom sajma održani su brojni poslovni susreti i prezentacija. Fokus BH predstavnika je bio na predstavljanju turističke ponude Sarajeva i drugih destinacija u Bosni i Hercegovini, uz poseban akcenat na kulturni, historijski, gastronomski, outdoor, zimski i cjelogodišnji turizam. Posebno važan susret ostvaren je i sa Mary Manta, upravnicom kreativnih partnerstava svjetski poznatog turističkog magazina Wanderlust, sa kojim Visit Sarajevo već ima razvijenu i uspješnu saradnju. Wanderlust je jedan od najrelevantnijih međunarodnih turističkih medija, a saradnja sa ovakvim platformama predstavlja važan dio strategije međunarodne promocije Sarajeva i njegovog pozicioniranja među putnicima koji tragaju za autentičnim i manje otkrivenim evropskim destinacijama. Učešće na IFTM Topriza sajmu dio je kontinuiranih aktivnosti Visit Sarajeva usmjerenih na otvaranje novih tržišta, jačanje međunarodnih partnerstava i povećanje vidljivosti Sarajeva i Bosne i Hercegovine na globalnoj turističkoj mapi, saopštili su iz Turističke zajednice Sarajevo.

0: neka prođe, prođe, prođe.
1: U protekle tri godine Hercegovačko-neretvanski kanton napravio je značajan iskorak u digitalizaciji i sistemskom uređenju turističkog sektora. Prelazak s parcijalnih papirnih evidencija na obaveznu elektronsku prijavu putem platforme prijava.ba osigurao je podatke o turističkom prometu u realnom vremenu, čime je Hercegovačko-neretvanski kanton postao lider u modernom upravljanju turističkim destinacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, naveli su iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom 2025. godine u sistemu prijava.ba novo evidentirano je 276 subjekata, dok su prema podacima turističke zajednice HNK od 15. septembra ove godine u sistemu evidentirano ukupno 704 subjekta iz svih 9 jedinica lokalne samouprave. Hercegovačko-neretvanski kanton među prvim kantonima je s mobilnom prijavom gostiju. Važan tehnološki iskorak napravljen je krajem 2024. godine, kada je korisnicima sistema prijava.ba omogućena prijava i odjava gostiju putem mobilnog telefona, uključujući skeniranje ličnih dokumenata i automatsko učitavanje podataka. Hercegovačko-neretvanski kanton se time svrstao među prve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su pružaocima usluga omogućili ovu funkcionalnost, značajno pojednostavljujući postupak uz manje ručnog unosa i bržu administraciju. Dok je turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona osigurala tehničku primjenu i podršku na terenu, ključna sistemska promjena uslijedila je kroz reformu regulatornog okvira koju je provelo ministarstvo. Ove digitalne evidencije imaju značaj koji daleko nadilazi bazičnu administraciju i nadzor. Pouzdani podaci postali su ključna osnova za izradu strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina, čija je izrada u toku.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

slike, još pratiš monke u vojnike, da čuvaju u toj kosi jesen. Kradem te najskuplje priče u

Turistička zajednica kantona Sarajevo, Sarajevo Visit, učestvovala je u Parizu od 15. do 17. septembra na IFTM Topriza, jednom od najznačajnijih turističkih sajmova u Francuskoj i važnoj platformi za povezivanje turističke privrede, destinacija, hotelijera, turističkih agencija i međunarodnih tur operatera. Na sajmu su se Sarajevo i Bosna i Hercegovina predstavili kroz zajednički nastup turističkog sektora, što je bila prilika za direktne poslovne kontakte, razmjenu iskustava i kreiranje novih partnerstava sa predstavnicima francuske i međunarodne turističke industrije. Uz turističku zajednicu kantona Sarajevo, Visit Sarajevo, na sajmu su bili predstavnici turističkih agencija iz kantona Sarajevo, kao i turističkih zajednica i agencija iz Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Francusko tržište predstavlja značajan potencijal za dalji rast turističkog prometa u Sarajevu i u našoj zemlji, zbog čega je prisustvo na IFTM Topriza bilo od posebnog značaja, naveli su iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Tokom sajma održani su brojni poslovni susreti i prezentacija. Fokus BH predstavnika je bio na predstavljanju turističke ponude Sarajeva i drugih destinacija u Bosni i Hercegovini, uz poseban akcenat na kulturni, historijski, gastronomski, outdoor, zimski i cjelogodišnji turizam. Posebno važan susret ostvaren je i sa Mary Mantel, upravnicom kreativnih partnerstava svjetski poznatog turističkog magazina Wanderlust, sa kojim Visit Sarajevo već ima razvijenu i uspješnu saradnju. Wanderlust je jedan od najrelevantnijih međunarodnih turističkih medija, a saradnja sa ovakvim platformama predstavlja važan dio strategije međunarodne promocije Sarajeva i njegovog pozicioniranja među putnicima koji tragaju za autentičnim i manje otkrivenim evropskim destinacijama. Učešće na IFTM Topriza sajmu dio je kontinuiranih aktivnosti Visit Sarajeva usmjerenih na otvaranje novih tržišta, jačanje međunarodnih partnerstava,

skromnost i dobročinstvo može učiniti dobro, jer evo od dobročinstva tog nekog nastao je ovaj lijepi konjic, za razliku od onih koji su bili sebični, samo svoji i negdje su nestali.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85.

0: Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.